hus, väden, kus je ti. Jam perfekt, jam perfekt, ta paranoik, što si je.